0: Që lykjoll të në gjëri shardin e Shariro Erlinje, agës erën e
1: Agës erë di abin
2: Stashu nashin të gërë.